0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Assalamu alaikum Julie Program Science je vais la couringa tahira banu yang spati gi antidun lepsiot ro dia majere di antangar gar lepsiot na nan met san met gamasin mon yang bojuk se doktok yele vin mo chi antar tax bayot science program istrolika pramatic science khabarun science e jada na tajurbat do na pramatic topic onika sorta manduk pat program itsir na zum se sakbatik snal